Teatermusikk av Jean Sibelius, dette her, fra et stykke om kong Christian den andre og hans elskerinne, den nederlandske Dyveke. Jeg håper du har en fin start på dagen sammen med meg her i Musikkfrokost. Jeg skal snart gi deg litt Askepott-musikk og en liten rondo av Mozart, men aller først er det fiolinisten Mari Samuelsen som skal til. Her har hun med seg den franske pianisten Julia Quentin og et ensemble som heter Scoring Berlin, og de skal gi oss en melodi som heter Glass.

this night. Ja, ikke sant? Her er det altså Frank Sinatra som synger Take My Love. Og hvor har han det fra? Jo, det har han herfra, fra Brahms tredje symfoni.